0: Ìpalọ́ tó borí ipá o. Agbára tó borí agbára. Àbẹ̀tìlù kára bí ajere. Ìbàrẹ́ o. Àtútúndé
1: o.
0: Gbogbo etí tó gbó yìí. Ayé yín gba ìtúsílẹ̀. Gbogbo etí tó gbó yìí. Ayé ọmọ rẹ gba ìtúsílẹ̀. Ilé rẹ gba ìtúsílẹ̀. Nínú ìdè tó wà. Àtú ọ sílẹ̀. Ó ní ẹ tú wọn sílẹ̀. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ. Lose them.
1: Yes, sir.
0: And let them go. Mo kéde. Àtú ọ sílẹ̀. Nínú ìdè gbogbo. Àtú ọ sílẹ̀. Nínú ìdè gbogbo. Àtú ọ sílẹ̀. Nínú ogun ayé gbogbo. Àtú ọ sílẹ̀. Nínú ìpọ́njú gbogbo. Àtú ọ sílẹ̀. Nínú àṣẹtì gbogbo. Àtú ọ sílẹ̀. Nínú ìdààmú gbogbo. Ìdààmú lórí ọmọ. Ìdààmú lórí iṣẹ́. Àtú ọ sílẹ̀. Àtú ọ sílẹ̀. Àtú ọ sílẹ̀. Àtú ọ sílẹ̀. Àtú ọ sílẹ̀. Ogun àìránláàánú.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tó ti di ọ̀rẹ́ kò rí kò sùn.
1: Àbẹ̀rẹ̀bọ̀.
0: Tẹ̀jọ́ ń gbé tẹ̀jọ́ ń jí.
1: Jésù.
0: Ogun àìránláàánú.
1: Jésù.
0: Àdánìkan sayé.
1: Ayọ́lọ́yọ́.
0: Àdánìkan lólé ayé.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Iná gbé jáde. Iná gbé jáde. Iná tu yín ká. Iná tu yín ká. Iná tu yín ká. Iná tu yín ká. Ogun àdánìkan sayé o.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ogun ayé àdágbé.
1: Ayọ́lọ́yọ́.
0: Ayé àdágbé.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Èmi ni kò dán lá o. Àtú yín ká. Àtú yín ká. Àtú yín ká. Àtú yín ká. Àtú yín ká. Àtú yín ká. Ogun àdágbé.
1: Ayọ́lọ́yọ́.
0: Àdáfọ̀. Èmi ni kò dán lá. Àpèyín níyà. Àpèyín níyà. Àpèyín níyà. Agbami odò tí ń bẹ níwájú rẹ. Tí òjì ò lọ. Agbami ogun tí ń bẹ níwájú rẹ. Tí òjì ò sọ dásódì
1: kejì.
0: Ẹ̀yin wo lẹ fẹ́ sọ dásódì kejì? Sọ mọ̀tẹ́ pé ní òdì kejì. Next level. Next level. O fẹ́ sọ dá odò. O fẹ́ rí kọjá sí òdì kejì. O fẹ́ kọjá sí ìpele tó kàn. Èmi ni kò dọ̀la.
1: Orúkọ Jésù.
0: Agbami yẹn gbẹ. Agbami yẹn gbẹ. Agbami ogun. Láàrin ìwà tó lóore.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ó yẹ kó máa gbẹ. Kó máa gbẹ. Kó máa gbẹ. Kó máa pínyà. Kó máa pínyà. Ògbóngbò pa pínyà.
1: Mo
0: kéde.
1: Orúkọ Jésù.
0: Agbami ogun.
1: Ayẹ́lẹ́yọ́.
0: Láàrin ìwà tí olóore.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ó yẹ kó máa pínyà. Kó máa pínyà. Kó máa pínyà. Kó máa pínyà. Jọ́dánì.
1: Kábíyèsí.
0: Níwájú ìwà tí ọláàánú. Níwájú ìwà tí ìrànlọ́wọ́. Jọ́dánì. Níwájú ìwà àti ìrànlọ́wọ́. Ó yá kó máa padà sẹ́yìn. Mo ní kó máa mú rìvásì. Kó máa padà sẹ́yìn. Kó padà sẹ́yìn. Jọ́dánì.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tí òjì ò lọ. Jọ́dánì. Tí òjì orí ìtúsílẹ̀.
1: Àjálùwáyọ̀.
0: Ó padà sẹ́yìn. Àwọn òkè níwájú ẹ̀. Tí òjì ò kọjá lọ. Mo ní ká máa fò bí ẹ̀dùn. Àwọn òkè kéékèèké. Níwájú rẹ̀.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tí wọn jí ó dìde.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ẹ̀dùn ò kọjá ojú kan.
1: Orúkọ
0: Jésù. Ó yẹ kó máa fò bí ẹ̀dùn ọ̀gbìn. Kó di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Kó di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ilẹ̀ ègún. Tí wọ́n lọ sun ẹ mọ́.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Tó fi ń sọ ìkorò fún ọ.
1: Àdáníwáyé.
0: Tí ó sọ rere fún ọ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Bíbélì wí pé.
1: Ọjọ́sà.
0: Wọ́n rìnrìn. Ìwọ ilẹ̀. Ìwọ ilẹ̀. Ẹ̀gún inú rẹ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tí ó jẹ́ kí àwọn èèyàn yóò sọ rere lórí ilẹ̀. Àrìmọ́lẹ̀ ògùn. Nínú ìwọ ilẹ̀. Tí ó jẹ́ kí àwọn ènìyàn yìí. Jẹ́ká tayọ lórí ilẹ̀. Ó yẹ máa pọ̀. Máa pọ̀. Máa pọ̀. Máa pọ̀. Máa pọ̀. Máa pọ̀. Máa pọ̀. Máa pọ̀. Ẹ máa kẹ́. Ìwọ àrìmọ́ ní ogun.
1: Ìwọ àrìmọ́ ní ogun.
0: Kéde.
1: Kéde.
0: La nation.
1: La nation.
0: Àrìmọ́ ní ogun.
1: Àrìmọ́ ní ogun.
0: Àrìmọ́ ní èpè.
1: Àrìmọ́ ní èpè.
0: Àrìmọ́ ní ègún.
1: Àrìmọ́ ní ègún.
0: Ilẹ̀ ó sọ rere fún mi. Tí ó jẹ́ pàdé aláàánú lórí ilẹ̀.
1: Tí ó jẹ́ pàdé aláàánú lórí ilẹ̀.
0: Gbé
2: I'm not a man.

0: mi lele.
1: Is 0 7 0 3 3 6 0 5 6 5 4.
2: Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́tọ̀.

0: gẹ́dẹ̀gẹ́dẹ̀.
1: Àyàfi díigi ẹlẹ́dùnmarè àrínúròdì ẹmọ̀ràn ọkàn ló lè gbé jáde fọ ọmọ tónítóní.
0: Ẹ wá kú àmójúbà àkọ́tú ètò kan ètò kan.
1: Tí ó máa tú pẹ́ẹ́rẹ́pẹ́ẹ́rẹ́ àwọn àbàwọ́n
0: tó fi mọ́ ìdọ̀tí tó sodo sínú ọkàn ẹ̀dá ènìyàn.
1: Díigi ọkàn,
0: ohun gbogbo tẹ́dà bá jẹ́ tàbí gbèrò bẹ̀rẹ̀ láti inú ọkàn.
1: Bẹ́ẹ̀ ni ìgbé ayé ètò dé ń ṣàfihàn àwòrán ohun tẹ́dà jẹ́ nínú.
0: Díigi ọkàn,
1: ètò pàtàkì tí ó mú ìdàgbàsókè ohun àyípadà ire bá ìgbé ayé tẹ̀mí wa.
0: Nínú èyí tí ìgbé ayé tara náà yóò sì máa fi èso ìwà bí Ọlọ́run tòun ti ìgbé ayé tó ṣe wẹ́kú pẹ̀lú òfin Ọlọ́run hàn.
1: Díigi ọkàn,
0: ilé ìwòsàn tẹ̀mí lórí afẹ́fẹ́.
1: Níbi tí Ọlọ́run yóò ti máa ṣe ìwòsàn ọkàn gbogbo.
0: Díigi ọkàn,
1: ẹ pàdé Ọlọ́run iwájú òye wọlé. Dúkìá Ọlọ́run lórí ètò yìí.
0: Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday
1: láàrin aago mẹ́jọ sí mẹ́sàn òwúrọ̀.
0: Díigi ọkàn,
1: nílé-iṣẹ́ rédíò tó ta wọn yọ yìí náà ni o.
0: Diamond 88.7 FM Ìlọrin.
1: Díigi ọkàn,
0: ètò tí ń tún ayé ẹni ṣe ṣàwòtán ìwà pátápátá.
1: Ẹ máa tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́.

0: Hello.
1: Aláfíà fún yín, sir.
0: Àti fún ẹ̀yin náà, ta lẹ̀rí kan.
1: Yes, Godwin Adájọ́ rìn. Èmi lẹ̀rí kan.
0: Alright.
1: Mo dúpẹ́ láti oṣù January.
0: Adúpẹ́.
1: Níbi àkókò yìí.
0: Olúwaṣẹ́.
1: Ọlọ́run dà mí láàmú, kò dá fámi láàmú.
0: Hallelujah.
1: Mo dúpẹ́ àdàgbàdìyà, mo dúpẹ́ lọ́dọ̀. Ẹ bá mi kọrin.

0: bí àwùjọ yóò ṣe rí.
1: Ìdí nìyí.
0: Tí ìrètí Ọlọ́run lórí ìdílé kó wa wá sí ga fífi ojú èrò ènìyàn lọ.
1: Kí wá ni ọ̀nà àtọ̀?
0: Láti mú kí gbogbo ìdílé wà ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ètò Ọlọ́run.
1: Wọ̀nyí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ míì.
0: Tó ṣe kókó.
1: Lẹ́ mọ bá pàdé.
0: Lórí ètò ìdílé onígbàgbọ́.
1: Àkànṣe ètò.
0: Tí yóò mọ ṣàtúntò.
1: Tó ń tàtúnṣe.
0: Àwọn ibi tí ògiri ìdílé kọ̀ọ̀kan ti lanu.
1: Léyìí tó fàyè gbé iṣu.
0: Tó ń ti alàgàtà.
1: Láti rí ìdíjókò tẹ kán.
0: Ṣo tó wù wọ́n nínú ìdílé.
1: Ìdílé onígbàgbọ́.
0: Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday.
2: Ní dídí àgógó mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ sí mẹ́fà àbọ̀. Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday 6 PM to 6:30 PM.
0: Ètò yìí yóò mọ wáyé o.
1: Lórí ìkànnì Diamond 88.7 FM nílùú Ìlọrin.
0: Níbi tẹ́ ò ti máa pàdé màmá wa nínú Olúwa.
1: Ajíhìnrere Abímbọ́lá Adékẹyè.
0: Ìdílé onígbàgbọ́.
1: Ìrètí Ọlọ́run ni kí gbogbo ìdílé kó wà lálàáfíà.
0: Ẹ jẹ́ àjọ gbọ́.

ìrajú. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ

ládọjà usman kayode oníkàún kubra shuaib oríyọmí abdulwasi habib foshọwahab ọ̀rọ̀ sẹ́niwò abdulwahid síyan bọ́lá lukman láti ìlú ìbú nípínlẹ̀ ọ̀sùn nasiruddin abiodun comrade bọ́láni odukọyà ìnágẹjẹ ànímọ́nágẹ ṣèkì nuruddin agbẹ́wọ́jú abdulsalam ọlọ́lájọkẹ́ jógbójogbò ọmọlọ́lá taiwo anike láti ìlú ìbàdàn ẹ ṣe ṣe àjọ sọ́wọ́ kò ní bàjẹ́ abu abdulrahman danja alabi danjaji mm abdulrauf obiowu láàrin jimá abiodun ọlọ́ládé abiodun ọládélé abdul abdul s lamido abdul sale lamido láti ìlú abuja ọfíṣà ni yorùbá tátàtà ló gbọ́ amúnà òun náà ń tẹ̀lé wa dalila kàyí mọ̀ ń ṣẹ́rìn sale lamido kàyí mọ̀ ń ṣẹ́rìn kàyí mọ̀ ń ṣẹ́rìn ó ti gbọ́ mọ́ni sọ fún alhaja ìyálájé ìkọ́ni àṣọ alhaja abdulfatah ọmọ dáranú àjọṣọ́wà kò ní bàjẹ́ uzen suleiman alhaja abdulkareem agbana sọ́ọ̀lì muhammad jimat ajẹyinka ajẹnifuja ọlárẹwájú ibrahim john damilọ́lá ìlá ọláyinka babatunde alánàmú alhaja ayọ́lá lawal asukuti lágbàjì alhaji iladi gambari habib isa fọlọ́nṣọ́ láti london ọlọ́jẹ́ kóró ìkedélé dádì fẹ́ láti lùgbòdì sadu ìyá shukra láti ìyá lórí ẹsẹsọ ìyá damola ẹbámi kí ìyá damola ẹkú ìpàdé àná yóò mọ ju àṣẹ lágbọ́ náà ẹjẹ ká tún dá ẹyin ìdó díẹ ká tún gbọ́ dr sikin adébáyé sàṣẹwájú díẹ sí ó yá.